0: Ja, Røyre! Skikkelig, ja. Her må du gå til, ja. Hei, ha. Hei, han er ikke gjennom, men du går under en appen, må jeg. 1, 2, 3, 4, 17. Hei, ha, ha. Hun er attack, hun er. Så hun er attack, hun er nær, jeg er ude. Nå kan jeg tukke henne, men jeg må gå. Any very fast, very fast. One more time, DJ D Pool.
1: Yo, Allah, skill. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi, sezi nkatulia.